sonte son la, nous le gagne, hack la guerre. Sonte son la, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega, yelega,